0: Ce, fras? Cine tău slabi viți? Tak slabi, de ești dobre. No, vecini primer. No, tu pe tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ka misli. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Hoot.